Para sedherek, reginipun tembakau jenis naox bawah naungan utawi ingkang langkung misuwur kanthi sebutan nota wonten ing Kabupaten Jember, Jawa Timur malih nyatet rekor paling inggil wonten ing dinten Minggu kalawingi. Kangge kualitas ingkang paling sae, regi tembakau nota sakmenika sampun ngancik 11 yuta dumugi 11 yuta saben kuintal. Kenaikan regi menika dipun andharaken lehan pedagang tembakau asal Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Jember ingkang sampun 6 tahun geluti profesi minangka penerus ti usaha tiyang sepuhipun. Miturut piyambakipun, regi ingkang inggil mboten kanthi otomatis ndadosaken cacahing petani tambah. Miturut piyambakipun, wiyaripun lahan tandur tembakono taun tering Jember sakmenika malah saya sudo. Sudonipun cacahipun petani menika kedadosan amargi kathah petani ingkang mboten nandur wonten ing sawetawis mangsa saderengipun amargi ngalami kapitunan. Wonten ing Jember sentra petani tembakau nota mayoritas wonten ing wewengkon Ambulu, Puger, Nogosari, Balung, Soho, Ugi, wonten ing Jatisari minangka sentra produksi tembakau. Sesampunipun dipun panen lan dipun tumbas saking para petani, tembakau lajeng dipun sade malih dumateng pabrik-pabrik wonten ing wewengkon Mayang. Saking mriku asil olahan tembakau dipun ekspor datang Eropa kagem bahan baku damel rokok kretek. Inggilipun regi ingkang wonten ing tingkat pedagang sakmenika dados angin seger tumrap para petani ingkang tasih bertahan. Nanging para pelaku usaha mengajeng-ajeng wontenipun stabilitas regi soho kepastian pasar supados saged njagi keberlanjutan budidaya tembakau nota wonten ing Jember wonten ing mangsa ngajeng.

0: Aja ngono kuwi. Dinten menika para sederek RRI Jember sampun launching kegiatan RRI Fest. Dipun launching kalian maneka warna kegiatan, wonten tari tradisional niku wau, wonten line dance, bazar UMKM menika ingkang badhe terus wonten ngantos mangke tanggal 9. Nah. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, monggo katuran panjenengan saged rawuh wonten RRI mangke tanggal 30 menika jalan sehat. Nah, lajeng wonten senam bersama, lajeng tanggal 3 mangke wonten donor darah. Monggo lo. Monggo katuran makaten. Monggo pinarak campur sari laras-laris.
1: Lagi tur laris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang
0: ugi.
1: Saged pinanggihan malih kaliyan panjenengan jeng.
0: Nggih, alhamdulillahirabbil alamin nek no.
1: Nyuwun dipun pinanggani lelakon jeng.
0: Menapa menika?
1: Tembang kangen jeng.
0: Tembang kangen.
1: Iya.
0: Nggih, Pak.
1: Salamipun sedaya nggih jeng. Dumateng panjenengan jeng.
0: Nggih, Man. Loh. Nggih toh? Nggih leres rek.
1: Lah nggih kula dikengken boke niki lho.
0: Mila.
1: Kengken beda swanten tapi mboten saged. Niki pesenane boke kengken minangkani lelakon.
0: Menapa?
1: Tembang kangen. Nggih, keluarga Semboro niki sampun kangen sedaya kalian panjenengan.
0: Mila.
1: Status Mbok Kulo, Mbok Ponira, Yumiya, Yudili, Yumimi, Buki wonten Kang Jaet, Kang Ustadi, Ade Nanda, sedoyo mawon tetanggi sebelah nggih mirengaken. Mboten kesupen malih kalian Pak Di Blangkon, wonten Pak Rusdianto, Ibu Yaya, wonten Apa Teguh, wonten Lili Suryani, Uki Mas Abimanyu. Makaten nggih, Jeng.
0: Nggih, Nek Noman.
1: Ampun nggih, Jeng.
0: Nggih, Man.
1: Campur sari laras-laris.
0: Legi tur laris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun. Tembang kangen makaten. Monggo. Inara campur sari.

0: mangan nuk warung. Aduh, adik moto ngantuk bisa nek. Aduh, aku tak turun nuk jeruk genduk ini. Nabi, turun kau dikerjut, dobrak-brak uang. Turun jeruk genduk ini. Duh, wis. Enak erek, anget erek, wis. Anget erek. Anget erek. Waduh, mbok. Loh, kata lho.
1: Waduh, lho. Eh, iku mung kire sapa iku?
0: Mbok iki mengko nyander-nyander.
1: Mung kok ngomong-ngomong. Sok kenal iki.
2: Besok kere.
1: Apa?
2: Oh, mbok iki mung kaya
1: pedes pedes ngawur.
0: Lho, iku
1: lho apa kok?
0: Nobrok gendong-gendongi pecar.
1: Lho.
2: Sapa nobrok? Ana lho.
1: Lho, cereng.
0: Wah, ngawur
1: ae. Ngene kok cereng. Lah iku cocore cereng.
2: Oh,
1: apa?
2: Duduk celeng iki
1: apa?
2: Tak delok ana tlumpah iki, tenggeleng iki.
0: Wah, ngawur ae iku sih.
1: Apa?
0: Oh, cindile tekus.
2: Masuk tekus iku.
1: Apa?
2: Cilik curut iku.
1: Iki delok cocor tekus ton, tapi. Lho,
0: aduh.
1: Lho, man. Lho,
0: aduh aku rek. Aduh, mangono kirik aja dipancel. Gelukku pecah, aku nglondong.
1: Kirik sing mancel wong-wong iki.
0: Hei, wong kok.
2: Aku berkirik terus mancel peneng, Mang.
0: Oh, kon iku melek otak kok merem-merem kero pe kon iku.
1: Lah apa turun jero genthong?
0: Lah turun gegedhe kuwi dobrak-abrak uang arene.
2: Oh, cekak kontrak dhek
0: ngono lho. Kok kontrak?
1: Lah iki dibayar.
0: Ya apa, Bas?
1: Pene iki mbejuk ae kok apa kaene.
0: Iya sepurane arek.
2: Ayo, tak selametan tak parane omahe gak kan opo-opo.
0: Iya sepurane ae.
1: Dodol apa meneh, Mang?
0: Dodol genthong.
1: Mang lan.
0: Iya.
1: Lah saiki, Ton.
0: Apa? Dodol kreweng.

Arek. Oh, arek kok ngawur ae. Oh, dituruti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kan iku. Kon iku malah nabuh gamelan ta. Gamelan tak tutno, tak kon lerekno. Ono arek kok lola. Sembarang kok ngawur ae kon niku. Tatit kinowo mati gumuro suarane wadya bala buta gunung kondur segara kocak.